0: Ba se nei wo mo tu aba na nko ba se menti me ho ase ene we ya yem se we ya ka me we ya timi mpokra no odi wani jire mu e wo constituency ahuduo nu wo ya dia entokwa bebre nu an etumi ekoso nanso we die glory be to the Lord se nei tema west die entokwa bia entumi ensi wo honu ma we je se nei no e ya dia discipline pa e wo tema west ya Yewra lawyer James Enu etumi editu dwa wo bra NPP awanyoku no wo mo abato ne koso ne anopayi ane yedibi aba abeso anu nti andra tema west NPP aye executive election no yadiam ane etumi wie asumdwe mo ne enipa dodo ano a anane ya mom nsa so se wo medie dwuma som emfamboa mensi no na bibia entumi enwie pa no nti brepa mu no ebenya bre na yeyi no maako maako te se de yeyi apaso ade ade ama yetie fo mo mu di nkonim ni nanom na bibia enso entumi ewie pa yo
1: na wotwi ewie ya npp ya moni ko no koto wonom aba ya ye abatron pesoa ahodo ahodo so yi akanifo ewa manyoko no mu no eram so ama mampeni dada abedi echire ya nei prempren wano ene waye frank tuni edema npp amanyoko no dr mahmud baumia wafro ajina simpie ani apaso wode sem atubedwa esrede opening kasimbo no wachire sem eyapa se ayi wanomo akoto oba no awie asomdwem woni biara entumi ansi na yankase yanomo de sara wonto oba bia no a se bio ayentokwasem ayetutrasem ayenema ense na emfata na omdo se yoyo koto oba no asomdwem am wo kire se de obeka kire ne members nyina enempo party npp amanyoku emu mofra emu nkatasia emu mpenivuo mrewa ne nkwakura nyina ase Obia hwese yebeka yehu ade abumwo na yetimi yakwo okoden yakoyenim na wachase no nebboa amamanyuko no anya enkurumde abotre ya ya fimpimie no ene adwe no enwatwe no abatomwo yura mampeni dada abedi echire mprempre frankatun ma npp manyuko dr mahmudu bomya koso echire ne nsemmo ese wode etrin kwansem akwode ama wonmo a ane yeto abadi wonmo se partner akandifo wo abatron paso ahodo no nyina so se nyame adom wo bomachi dom amomo anyade wonmo epeno a afi wonmo famasum amanyoku npp wo sompa no kranin enkurumdie muo se de baye ene partner nkase betime nya enkurumdie na botre no na wonmo dia so wonmo timi aboa de gana akopii mo bose asase no aso na okyere se Wansu wa wani mkwini mwono, yenyi wanumu emu wachirase. Wansu wa mfo wanumu ebotaye, ene wanumu enimudie wanyansa wosye hunu, entai wamu wamedi mkwini mwono echi. Esanse, ayapati babako, ayapati ma, ena moko mkudi ya ugro, kwa tu aba umuo. Se unye enyaya na wanya, eno nchirase wanu unye anu muyatamfuo. Empu hube hiyase ukamu hukura bata unye anu huo. Monso madi nkonim monka wonmo a wonmo ani nkonim no matam ho enkase asumasi ni mikosi akanye na ono de wanya mede manyano nti samle nei oba metamfo ene babia mesi onsi hobie babia mefa onfa hobie ebasa no sasa titimo eba manyokunu mu a na manyokunu mu pa pa yesa aba no na kyesa manyokunu egu a ena asa onikunu opese ugu no eno so de emwa kura kura kura kura kura Dine yura ade adesadia to mu nyina ni musu nyina anhwese womba kom hu abum abra ya to baye wie no no de aka nyina no eyese yenko okoden yenka nsamu abeboa ewo party ni muo na atumi ama party ni hodo ahyegana fomuo na ebre no so a wo nyina no akwasa wa logorogo rai se ne kejimo fro yekopedwe ni di okrasuru mu abo moden a akwoto abanu enso de ma amanyoku npp na nkodim de botre no akode ma wom na wom ni so de hunu na obotaye so baye gana yie no atimi awiem edua emprempre frankatunima amanyoku npp dr mahmadu baumia de sesim nyana to npp amanyoku no animo
0: abusia ya de kasia bona jiremu wo npp amanyoku ni mo na yade abato no dodo no atumi to no andra bimo nso etumi etutu ahyeda nom ni ade a na emprepra beno kase ya de a enye kokobo dia kodia ma NPP amanyokoni ni na enye womu a womu woni na so ye supporter enye delegate wokura no se bia wo ye president wo ye MP na se wono enye edi NPP ni kura no da wo so ya de a kokobo etumi akọ ade amomo womu tire se MPP no se womu etua ba obemwa se wudwe ni tire mu omiae miae bia ni esabe Antokwa bia ense ne mfata beti anese weyetimi weyakame uye nokura to ncha ya bemwa se we support this one we don't support this one sam na eneyi akwakofa bentimi hwase atumi aba enum ni ade a na enum ne ne July ne bosume no ne da na etosu duba ko wa fimpinu ene adionu ensiamu Eye NPP Deputy General Secretary Yera Haruna Muhammad Wane Sentrofo Kasa Nojazere Ene no Sabe Waman Traho Numo Ema Sanyo Mbodiwe Enkosu NPP Amanyo Kweni Mo Sense Empe Nifokure Wubibi Se Penia Enye Wotine Fie Mamo Frari Nankano Yebana Siye Kan Nankarifwa Si Nanakwa Anya wo panyinu se yade a ebeka waka hu bi pa. Edunti wo mu de om na ba be si fom. Anya timamuni bi na se NPP amanyoku no member bi a anya agoba ne se ye kunto kwa ye bi hwane se wo chyere ana we ya ye se anya we ya brome we ya ye se ya ayade a wo mu kra no wo bi be gai adia ma Ghana Police Service na wo mu atumi adio mu dwuma no Omu di omu juma ni wye, na se wono kwa adinu bia, ya bechu umu wote broso, ne bia bano, ya jamu baya tri bia. Ya wye, na ya diwo ababe jina mreni mwa pipi, lese prari komiti. Na no kwa adinu se bia umamro kwa na se, anya police vonu de ukwa kwa se sales, kakra kwa. Oba pe, ya yu ba pe a, na ya fra wumpeni vwe ni mwa, do you do this, do you do that, anye, se wye mwa hu se ampa, Wa na wo ye asade no anye NPP tese wo mo be ma sotue pa atumi akode ama wo firi mu fi a za abo ne trofo no a wo koye no nyade anei wo betumi aye bio na chese bibibia enso atumi akoye wo honmo anunti NPP amanyoko no tese nei wo mo de om na ba be si fom na wo bibia ra ne Wakoya se na suwade, eni MPP manjuko na batu onu, yu matuwe wye akakakla, na wamu suwatuwe wye, uba kwaye se, eni watuwade, oko kose, ukoye se, no, kose konfimsi. Wobio hana mkwa anwa, abatu onu ya tuwe wye ya, ya bubwe wye, no, afina chase, onoso ni dia so, kofa mtokwa, brani dia bano, yevra chase ya dia, wababe wye, Na eneyi ya police for crowd no say e betu mu o table so ejam be tre say say sa no mbe ye wo say ye de no mbe ye o wo mu ye wi pe na no so wo ma fra wo e wan pp amanyoko no disciplinary committee na nim wo na ho so asotwe wo no mo no wo mu atumi adia ma wo mpese eneyi no enkabom atumi eba npp amanyoko ni mo na eya kono kono se ne ebe bo ampokra no obi na mo nchen Na se hu se ah NPP amanyoku nu nkabo mabamu abun se ah no kre na no so atumi ababe join ni de bibia enso atumi awie pe ne bomo no ekoba se de bia we atumi we aka mi na we awia mi vote ana ya to ama we ya to ama we ana yisi awia mi ahwe ya ene obi kra ye na adwene se opese wo join ni ene PP amanyoku na obe wan se adwene no ni asesa na jese Akwa koto bebi fufra ya nenei. E hajure pa yura harina Muhammad ya. Enei wano nejire mutetente. Se NPP Deputy General Secretary. Wade atu jwanye enano peye. Yadibi aba abesomo.
1: Yantua anopano nsia brema kane kasi yano esu. Na yanko piemu. Esu ewa sakumono. Na enwela da. Hawda wosem esi. Bese ewe mwami ya nsade kono na inu mwami. Yani ya wawani nyani ntie. Soko pia mu ewa sakumo no beach road no eswa. Hakuwa nsiasi na mso ama nipa pinua. Aprepra. na prambika siye di emirika tutuwa na mwoku pie mwoho di ya niu kuro chwe wisi ya mwretia santa mwo na ya nufafa basi ya kupie suwa na na miya ni mwini na ya ule huwa uwa saa ya asayi akakrakayi yani atikureta traksi mienu adi ya ono mti adre mwo na uwa saa di ya bako diye chase ni ti esifomu yani ya nye ni kumwe bu ya jirazekano atete papapapa anye bako suwa nye kontena esituwa anonsu ni ti ebutufomu anonsu ni ti ati efrizuwa na abra prambi kasiye yani aposifu ya wanumu hone adesia wanumu enso edu mani kuro kyo yisi ya hunu diya kosu nina ebino akikin komofa wanumu ana wanumu chese wanumu shere ni madukudi poti ya desa kwenye idibaye ni mumunu ni wanumu huu ya nesen na aya tukwete yi bako efri nungwa ya oneni achiremu enso ewa tema na jasa wanumu enam onono kwenye ana bako so efri tema wanumu so ene ni achiremu wanungwa ya onosu nam ni kwenye na obi nim dia eka obi ya de wono firi nwa e batema no wono efum ne kwan edim nika be di baako no ekwan mu ya kyerese ne wono mienu eti ene pan edishia ya ko wi akire no na ne ve ani akire ha we so ni kire ha ene ne kyerese akofa kwanhia kese pa enso atumi adiaba na abra ko pim wono na pose fo kyerese ese ya no sima epe ene wono mu efre abuafo ni wanumu baye betebri adishi yenu ashenkafo ni metifu enso duwa muko pimo ya resabia na mpremprem ya yuko pimo wadi ya nachirese wamu chirese obiano enya enfrimua ya wamu nyinano ya duwa muko pimo ewa ya sabia na anopeye dasu yedini samunuwe chienu ni amanebonu huu ya tetene se ebi etumye frimua ni mumunu se ya bako se imyunudie omu nya fa mu nkyremu e ma ya yegusuwa ye di akyire ni ahwe se e ye no kure se e bia firimu na prane de e no ay kopim won na chese yesi e bi no prepra papa ya ano e ye din a yegusuwa bo mpa ye se otwe di ampona ngasa omakodo ye resa bia hori ono ngasa won timi hwe na womwa emani wonmu ehu timi ento wonmu a na emna shebe dwani a ojum de made she wetama west ye re jemse no bepiem wase ya also ebe tie amanebo ni de asie na no ene wo kire se we ni de ayawre hosem wo na se de tie bia no wo me hwe se akwan bi sanuam aya na tracks akese na mso no ni ombe tumi ade asisi kwan no enchanchan ye ne mpo se track ne mpo ene wo fom no kwan a onya kwan wira ba ku kwan mo no ni nyere wo no ebe hwe no maye se de be ya sa de asie no bi entumi ensi dachi ebie wo na apozi fone chile se sadi ya nwa ya kwa ya na wano mu efe dorote asenu wa akano wano ma wambabi asuwe tumia fano wano buwa ya ma kwa anu asu anyashi se kano bintimi mko nibisu ntimi ma wano mu buwa juma pa na mpre mpre wamu gusuwa mwa se wano mbe yi asenu wa benya akwenshenu njinanu edi efi ya kwa ni mnafi ama kwa ni mwusu tumi adahwa nwa na chase sakumono beach road na yawe hosabu pa ninyina mwono apwezi fobo humo dine ema adeshi yanusu ebo humo dine ima prambi kasiye yesu kupie muwa ni esi biyanra yedikaye bumu amanie enso ade echire tiefu nina ema nupensu yedi echire ni efrimu abano yegusu ya yewese dibese tofu mbiya wasa kwenye ni mwono yebekosu yedatu tiefu enimo
0: Anopano nsia brem akan kasiye ne mprempre wa sugusua wutia jenso yanu gusua ye kan ede ema wo na abusia ma yanko enkopiemu ewo ene Ghana mistos wo mo asuye ye na ene provinces nyoma mmono chenne dwade ya anye etumi abaye enkope bie na bibibia enso entumi emwe peye wo honomo na eyade Ghana Mistos etrese wo mono banu emono ni ni aka no a wo mu obi wo hapa emono eyemienu na waha wo mamba na afi nso rest amon eya ho proper mienu ya jese ne unya bi gbogbogbu anya no peyi ne anya sem ketua uhu betumi ejeje ahonso pa na bibibia to me every pay wo hɔ no rest are kra ne de ya de nei enuani nro wo mu a nya bie bogbogu ye mu a bibibia ebe to me aboa wo na ye wo kra bata ni bi e wo tema community 2 plan b fm kasa video num se ya fe nso Spinters Road opposite community 18 junction e hɔ ya de a enkra bata ni bi wo hɔ mfimfini mountain river Opposite Trauma Hospital Junction, Honso Yadi and Ney, and Krabata Nibio Hon Mahugana Mistosra, Wamu Ebema Bene Bibiam, and so at me every pay Wahonam of Friend Penny Four. Naji and Trimua Chemi 0206 798723 0206 798723 Ghana Mistos of Say 4G Unborn Generation Mco Ventures Cas ya papa no womo dia ba mono no chiao ya chasani anya san kito ho no mo kala bia opebia no ebi wo ho brand bia opebia no ebi wo ho no mo kwaje odie na chisi bibibia entumi ewie pe obi wo ho no mo a wo se o pese o rent bia wo kura no wetri anya ye bia eye bi na atu ofia ya na hadwene eye no hwa na so kwa anya we mo ba Eja kwa sirefu ebu suya fono Wama bo umu kwa shiomo Na eza usawo fa taxi kwa shiomo Eya ne hajone pa Ano pae die Uko hain bi na ye no de kwa Enyasuma wa na jese enye Wetu na leji fansi ufrumu Na jese bibi bia Etumi ewe peyo hono e bia Ayifra kwa na wo ye kase no Bidia ni mubidia chile pepo Pepo wene ka na eba nwa ya dia Wamo ebe ma ubie. Enso li nkwa suku kuwa muko jumedie bia kano. Ombe ma bini driver. Na modi ako abasu mjesi. Kaki tuwe bi. Anendei ube tia from. 0246 528 3800 0246 528 3800 0248 637 923 Tema Community 6 Vertical Plaza opposite Taco Bell ana womo ewo asase no a yaka ho asemu de bia no busia wamba obi ba giaja wo a asase no akona kono ya tu fesio dia fa hu ni na A to Z ya jaze we no enya afi na abeko bia dua bodi wa ha bia dua konto mere nkruma wa ha na afi wu hu de onya we no asase na ya tu fesio dia fa hu a Wonu ni bebia wo prot ekoka na jese bibibia atumi awie pe wo asa mankese ne nei asase no eda nye epoye mantemupa suku dan sori fie bia wa no pese osi wa japa die bisi su sey warehouse ya dia uti susu a kama kama kono kono pa na bibia atumi awie pe atiefo emfrem pedifo ewo ahoma esu na nyi nkyire mu a chain media 0551656655 0551656655 Frame 34 na G Media Busia aha ana kasiebono yadi ebisi sorry so na ene agudi on some FM to me atwaso edia mama enu ati jeba prinkoso edia ama woman kronkro Ghana I can come for no pay ayame Ebusia penyini ka kire kwa bram reku abubra nkosia adebeye ensaida mene
1: duena ba kwadu amponsa o krubi atwe bradina na mesro ojafa edum abusia damu ase maumo anitia adeshe